Mana wil fa malu si melo chino pe se sanga na lulo le hoa pe ona tu ina tu le wa amatan fa pe se man masin. Yalna na na E mai tau ina nisi o suburb fo e manisi o nofanga leo amantana ta pena la tau lapise mafa ala ulo le taimile nei a e pese mai tamaya.